0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Doručak na drugom.

0: za Željku, koja je jutro se javila i poželjela čuti danas Sari M. Pa smo mi rekli zašto ne, kad smo već tako dobri. Pa, to smo vam mi, volimo ispunjavati želje.
1: Jesi čuo, Harco?
0: Kad netko nešto traži, mi to pustimo. I budemo sretni jer su drugi sretni.
1: Eto.
0: Hrvoje nas sad upravo sluša, za one koji su možda propustili. Dakle, Hrvoje je čovjek koji je odlučio poslušati svoga prijatelja Mateja i danas nam dati priliku i po prvi puta nas upaliti. Matej nam se javio, rekao je da imamo nekih malo manje od sat vremena da pridobijemo Hrvoja. Dakle, ova sedmica je posvećena tome da mi pridobijemo Hrvoja, da Hrvoje odluči nakon danas svako jutro paliti drugi i doručak na drugom. Dakle, zamolio nas je Matej da ga ne osramotimo. To mi je najdraže od svega, što traži da ga ne osramotimo i da se potrudimo. Ja sam, evo, najbolje je zapravo da ljude pitamo, naravno, koji nas dugo slušaju, što Hrvoje dobiva time ako sluša nas, da. Jer, ne, mislim, možemo mi sebe hvaliti, ali uvijek je bolje kad netko drugi to radi.
1: Hoćemo mi Hrcu odmah uvaliti jednu našu šalicu.
0: Aj, to nije loše, bravo, ja. Bravo, ajmo ću što je Karolina rekla.
2: Jutro, ekipa, evo poruka za Hrvoja, znači, slušam ovaj trojac već neko duže vrijeme, duže, ono, valjda 5-6 godina, ne znam di ja. Znači, Hrvoje, ne breš fulat s ovom trojkom, iako su trenutno u dvojcu, bez Korbilara, ali ono, razvaljuju, znači, od bjuze, od zafrkancije, od svega mogućega kaj postoji na ovoj kugli zemaljskog, suza do ono, do koljena s njima ujutro. Znači, ne mreš pulat, bok!
0: Eto, Karolina je svoje rekla. Hvala lijepa, Karolina.
1: Bez prisile.
0: Tako je. A ako i voliš, recimo, talijansku glazbu, onda ti je i ovo super mjesto, jer mi često ovako volimo zavrtjeti nešto talijansko. Pa evo jedan Giovanotti za tebe, Hrvoje. Nadam se

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Doručak na drugom.

0: Justin Timberlake i Chris Stapleton. I njihova stvar Say Something. 8.08. Skoro sam rekla neko će to bila rubrika, ali nije, bila je 7.07. Dobrodošli na drugi, dobrodošli u doručak na drugom i dobrodošli u super seriju Srijedo. Jedan plješić može, hvala, nema pljuščića, ali ima plješića. Ok, kao što sam već malo prije najavila, dakle tu smo, imamo jednu seriju i zapravo špicu te serije, na vama je da pogodite o kojoj seriji se radi. Odlučila sam danas, pa ja se nadam, malo zapapriti. Evo, bar se meni tako čini.
1: Dobro, da, i meni se čini da je malo
0: Da je malo teže. Da, ali, mislim, šalica je stvarno posebna i šalica je lijepa i mi smo se potrudili oko dizajna te šalice i smatram da se nekad treba onda malo i bolje potruditi
1: tako
0: oko te šalice.
1: A,
0: pa ajmo onda poslušati sada, dakle, tu špicu, a na vama je da na 099-616-7002 odgonetnete i javite koja je to serija. Sretno svima, nadam se da vam neće biti baš toliko teško.

0: bilo dovoljno.
1: A? Dovoljno, dovoljno.
0: Ko je znao do sada, da, nakon toga više stvarno. Evo, to je bila serija, dakle 0996167002, čekam vaše odgovore, a onda ih brzo slušamo.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Doručak na drugom.

0: Kaže Toni, čim je krenulo može i blondi ubijate, a moram van kamiona, samo sam mu rekla, ajde brzo,
1: Toni.
0: Van i brzo se vrati, Toni.
1: Toni.
0: Dobro jutro svima.
2: Ovo je Doručak na drugom, s vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jesmo, evo još nekih 20 minuta se tu družimo. Ono što nam je malo prije stiglo od Mate je jako dobro pitanje. Ajde. Dakle, Mato kaže, nešto se i razmišljam, s obzirom na to da je Marko, ako se ne varam, pokrenuo slanje razglednica i cijelu tu akciju koja se zove Make razglednica Great Again. Je li on poslao razglednicu s odmora kolegama koji se pate i rade? Evo, mislim da se odgovor nameće samo od sebe, vrlo je bilo očekivano da će to tako završiti, da razglednica neće stići. Ja znam da je on na moru bio 10 dana sa svojim prijateljem u svojoj kući u Istri. On iz te kuće nijednom nije izašao, ja ću vam to odmah reći, on nigdje ne izlazi kad dođe u tu kuću.
1: Čekaj, sa jednim prijateljem?
0: Ne, više njih. Što sam rekla, s prijateljem.
1: S prijateljem. Ok, pa dobro, ne bi,
0: tako kaže,
1: ne bi me čudilo
0: tako kaže,
1: da, ima,
0: ono,
1: da ima samo jedno
0: prijatelja. Gini svima nama kaže idem s prijateljima sad. Da, uglavnom, da, nije, s prijateljima je bio tamo, znam da ne izlazi iz kuće, tako da trebao bi jedan dodatni trud od njega da on se potrudi i ode kupiti tu razglednicu i poslati je, koju od njega očekivati ne možemo.
1: Stigne još, stigne.
0: Mm-hmm, stigne. Kaže Mato da je zaslužio da ga se javno prozove kad krene raditi, ja i znam, mislim, jasno vam je svima da jedva čekam ponedjeljak 6.00 da ga pitam gdje je naša razglednica. Za sve vas ostale koji ste poslali, a stvarno vas je jako puno, jako je puno razglednica stiglo, Hrvoje, pogledaj ono tamo hrpu dok tebe nije bilo.
1: Da. To je samo hrpa dok mi nije bilo.
0: Tako je, da. Svaki dan su stizale po 2 do 3. Hvala vam. Hvala. Slobodno ih pošaljite još ako želite i ako vam se da. Naravno, nama će to biti jako drago. I tko god želi dobiti od nas razglednicu, javite se, ali nemojte javiti Marku jer vam on neće poslati, nego potencijalno, ma nemojte ni Hrvoje, zapravo meni se javite ako želite razglednicu, brzo smo ovo riješili. Eto, ako želi Red Hot Chili Peppers, to ćemo riješiti odmah sada. Danny California,
1: yes.
0: 9.03 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Lucija Marcelić i Neno Belan, Kad zapuše jugo.
1: Pjesma dana. Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
4: Cijelo ljeto započinjemo minus neka. Danas minus Luce.
5: Danas smo Luce poslali kući. Evo me, je li radi moj mikrofon?
6: Trebamo kao, kak ide, Jelena, Zlata, Monika i onda onak buć da se čuje. Aha. Ili neki zvuk ljeta, znaš, ono cvrčke onak kao.
4: Cvrčci, srkanje, slamka, da.
5: Da.
4: I skok u more, naravno.
5: Ili pogled na okaljan mišlju.
6: I ove kockice leda u čaši onako.
4: Da.
5: Evo, joja, one u plastici te...
6: U plastici? Aha, kockice leda
5: da,
6: u plastici.
5: Da, što se prodaju, da, to mi je posebna jedna razina, ne znam, odbojnosti.
4: To se kaže poseban krug pakla. Zajedno da. Sa drvenim žličicama.
5: Jo.
4: I papirnatim slamkama.
5: Da, jo. Užas.
4: Koja ti se tako krasno topi u ustima.
6: Da, da. Ima varijanta dosta dobra zamjena za te plastične ledene kuglice. Kugle. Uh-huh. Kockice leda.
5: Staviš u frižider.
6: Grožđe zamrzneš.
5: A,
6: kužiš, i onda ti se s jedne strane ne topiti se unutra, ne razvodnjavati piće.
4: Dobro.
6: A opet
5: koliko
6: služi kao led.
5: Se rastopi?
6: Ne znam.
4: I na kraju dobiješ grožđicu, jer ga izvadiš, staviš sa strane i pustiš na suncu neko vrijeme.
6: Doduše, vidjela sam sad na društvenim mrežama ovih dana da su neki i smrzavali grožđe bez koštica, pa ga jeli tako smrznuto. Ne znam, nisam voće ljubac, pa nisam ni došla u nama.
4: Nisi voće ljuma?
6: Ne, evo, čekam lubenicu jednu koja treba stići tamo iz doline Nerete danas.
4: Krenula je pješice ili?
6: Pa nije, ali treba će neko vrijeme, mislim, i automobilom ti treba poprilično iz
4: ali tamo iz Metkovića. Ali prefine su ove godine, prefine, onako hladna.
6: Znači, Petar je donio bio... Da li prošle ili pretprošle godine suprug jednu, kao ono, ajde, kad je već bio dolje, ne znam, na nekoj, neka prilika je bila, pa skupit će jednu lupenicu. I onda smo žalili da nije donio onak jedno 10 i da smo ih podijelili ono prijateljima i obitelji jer su bile, wow.
5: Imam doma
4: čarobna lupenicu. Dolina Neretve.
5: Imam u frižideru, jučer nisam ni takla, evo sad ste me...
4: Nameračile.
5: Sad ću morat, prije nego što dobije onaj, znaš, onaj film gore preko, kad predugo stoji.
4: To isto možeš odrezati, samo tanko da. I onda ostatak.
6: Mm-hmm. Ne, divne su mi, evo, to je recimo voće koje zaista volim, ako je, mislim, ako je fina, ako je ukusna, ako nije brašnasta, ono, i već da je prošla i to, to je voće koje, mislim, mogla bi se raspuknuti, vjerojatno, od lubenice. Evo. Ali drugo, čokolada.
5: Evo, da.
4: Ja sam može. Vočko, totalni vočko.
5: Dobro, više povrćko.
6: Ja pa, mislim, povrčko. Mogu, nije da ne, sve. Ali sad baš da će me vući, ono kao, idem si pojest, ono kao šljive.
4: Kupine, šljive, mljac. No dobro.
6: Možda u, recimo, u kolačima, to je već drugi par rukava. Ali dobro. Već smo krenule s hranom, a nismo ni počele.
4: Ali nismo na mesu, evo, prilagodile smo se ovim temperaturama, pa smo se prebacile na voće.
5: Da. Dobro nam došli danas, blablamo ovako ljetno, light blabla, ona nas da. Tri, Damir Hajduk, Darko Hodnik, DH danas. Inicijali su im isti. DH.
6: Moramo i mi promijeniti onda. Ne Monika, nego Donika.
4: Dlata.
6: Donika, Dlata Halambek, i Delena. Evo,
5: Donika Halambek, to je DH.
4: Dlata, Hik.
5: Delena.
6: I Delena. Huliberg.
4: Da,
5: Hajč.
4: Huliberg.
5: Huliberg.
4: Ali Huliberg, zvuči moćno.
5: Da, ono, Delena Huliberg.
6: A čuj, Bruno Mars je Huligans, kužiš, stavio kao band, pa ono.
5: Delena.
6: Delena.
5: Dobro.
4: Gospođa Hik.
5: Gospođa, evo, za početak jedan, što ovo piše? MDMK, jel ja vidim dobro?
4: Vidiš.
5: Jel moje oči to dobro vide? Dobro nam došli. A možete
6: dobro
5: s nama
6: nam
5: malo
6: ostali.
5: Blablat na WhatsAppu 0996 167

0: Why does it feel so good? Pita se Sophie Ellis Baxter.
1: Ali Špiler nakon ovoga nije baš imao nekih.
0: Špila!
2: Pa ni ne treba.
1: Pa i ne treba mu,
2: to
1: je rekla i Mariah Carey kad napisala ovu božićnu.
2: Pa, i vidio.
1: Šta će?
2: Vidio. Šta će bilo što drugo?
0: To su oni one hit wonders.
1: Pa da, ovo bi možda
2: pa evo, još
1: išlo u tu kategoriju.
2: Pa još 4,5 mjeseca i opet će Mariah biti na svim.
1: Pa ona svoje ove božićno drvce nije ni mica.
0: Ne,
2: ja mi znam, ona ima posebnu kuću za božićno drvce,
0: da.
2: Samo te pjesme.
1: A kao, kak je rekla ona za J-Lo? Kao, who is she? I don't know her. Znaš što ti je poznato ovo? Kad su pitali Mariah Carey za Jennifer, za J-Lo, onda ona rekla kao, ko šta? Ja ne znam, o čemu vi pričate? Ko je to?
0: Da.
1: Ok, malo diva status i to. A mi smo došli do kraja.
2: Maje.
1: Evo, ako znam
0: motaj
1: da vam je
0: kablove,
1: žao,
0: kraj,
1: znam,
0: motaj kablove.
1: Znam da vam je žao, ali gle, sutra smo opet tu u 10.
0: Malo ćemo ozbiljniji do duše biti.
1: A da, danas smo malo evo pobrojali neke preporuke za čitanje.
2: A vidi, tek sad vidimo ovu poruku. Cure, pa kako ste si zamislili da ćemo mi raditi uz ovakvu muziku? Ne mrem biti mira na stolcu, samo mi se čaga. Sva sreća da od doma delam, kaže slušatelj.
1: Ko je vidio radit sredinom srpnja? Halo.
2: E, kad smo kod toga, jedva sam našla parkirno mjesto vani. Završili su ovi stari godišnji. Ne sviđa mi se to. Ajmo, 15. srpnja.
1: Idemo, ajmo.
2: Idemo, svi na more.
0: Čuj, kad dođeš nešto ranije, onda još mjesta ima.
2: A čuj sad nju.
1: Čuj. Kaže...
0: Ja sam došla pješke.
2: Pa je bilo
1: dobro,
2: mjesta.
1: Dobro, ona je blizu, kužiš. Ja ne mogu pješke s Jankom.
2: Možeš, Monika.
0: Što misliš koliko bi ti trebalo?
2: Sadijeli vremena.
1: Znaš da sam... Čekaj, pa Google mi je izračunao.
2: Da, 4 sata.
1: Ne, ja mislim
2: 4 dana.
1: 2 sata je.
2: 2 sata.
1: 2, 4, 4.
0: Ozbiljno, jednom, by the way, na lijepom hrvatskom by the way, živjela sam tad na Ferenčici, bila je subota i morala sam doći na posao, radila sam od 6 popodne, popodnevno večernja šihta, zapadao je snijeg, ono, metar do koljena i višlje i ništa nije vozilo, dakle ništa autobus i ništa tramvaj, zaboravi taksi i te neke fore, kakav auto, nisu ceste bile očišćene, sat i pol mi je trebalo proprtiti kroz taj snijeg do HRT-a s Ferenčice. Ali mi je bilo baš avanturica.
1: Dobro, da.
0: Da.
1: Meni bi trebalo 2,5, kaže Google. Do 3 sata.
2: Eto, sutra kreni u 6:30.
0: 6.
1: Pa
2: šest
1: taman,
2: za slučaj.
1: Taman malo za krvožilni
2: sud. I ovako
1: je rako,
2: nećeš moći gledati utakmicu.
1: Nema, nema ništa, nema internet.
2: Nema internet. Nema internet.
1: Nemaš
2: ni internet, onda nemaš ni HRTi gledati.
0: Onda imam bolju ideju. Ostaneš tu, gledaš utakmicu i samo nastaviš.
1: Joj, Bože,
0: ja
1: operateru
0: doma, ja
1: jedan.
2: Mi ćemo to razraditi do sutra i bit ćemo tu opet s vama, od 10.
1: Da. Bićemo od 10, blablati o nekim
0: Darko
1: drugim
0: Hodnik
1: stvarima.
0: Također.
1: I Darko, ali Hajduk neće biti. Biće netko
0: ko
1: drugi.
0: Ko zna, možda
2: biće
0: bude.
2: Dinamo.
1: Neće biti.
0: Biće Slaven Belupo.
2: Neće ni Dinamo.
1: Evo.
2: Prosti, znam da je svaki dan je, da, iste fora.
1: Što će sad da. Ovaj gospodin koji radi od kuće reći na ovu pjesmu za kraj? Ha? Kreće vlak sa stanice, ajmo.
0: We like the party.
2: Ovo je Pima na Brkić.
0: We like the party.
1: Koja? Oči boje kesten.
2: Da. Nije ona bila na kolodvoru.
1: Ja bila na kolodvoru. Oči boje kesten. We like the party.

0: Ovo je taman jedna stvar za jutarnje meditiranje, recimo. Nije?
1: Ko je tebi šov u glavi kad je ovo za jutarnje meditiranje?
0: A nije? Ti bi slušao zvukove kitova, ili što? Ne. Što je zvuk meditacije?
1: Pa meni je ovo jedino jutarnje meditiranje ako je noć bila potpunosti nemeditativna, onda možeš meditirati uz ovo, ali ovo mi je više neko poslijepodnevno zagrijavanje za nemeditativnu noć.
0: Što kažu naši slušatelji?
1: A, slažem se.
2: Slažem se, Feder.
1: Ha, šta će drugo?
2: Ako se reprezentacije mogu svrstati u neke kategorije, koliko koju reprezentaciju ne volim, onda od Engleza sigurno i po igrama i po načinu igre na ovom prvenstvu u jednu kategoriju više ipak spada Argentina, tako da bih htio da Englezi odu u finalu. Svaki dan s drugim.
0: Pa dobro, ajde, priklonit ću vam se.
1: Znači, što se tiče samo Engleske, ne znam, reprezentacija mi je ova, pogotovo mi je nekako draga, možda zbog Bellingema, on mi se kao osoba čini simpatičan, ali možda je to samo medijski narativ. Drugo, njihovi navijači mi nisu toliko grozni, znaju biti dosta zabavni. A treće, mislim da treba gledati dugoročno. Ako Englezi osvoje, oni će se u potpunosti ispuhat. I onda kad ćemo s njima igrati u Ligi nacija, njima će to biti potpuno svejedno. Mi ćemo se moći dobro uigrat. A onda idući Euro 2028. koji će biti na njihovom tlu, njima neće biti toliko bitan jer imamo svjetsko prvenstvo. Tako da ovo ćemo tu više malo odigrati onako laganije. Čeka ih smjena generacija. Tako da mislim da je nama dugoročno bolje da Englezi osvoje.
0: Ma nisi ti samo modni mačak, ti si nogometni mačak. Vizionar.
1: Da. Tako da, evo ja tako razmišljam.
0: Inače, opuštanje pritiska, kažu igrači poput Antonija Gordona, ističu da im jutarnja meditacija pomaže u rješavanju ogromnog medijskog pritiska i stresa. Kroz meditaciju uče kako odmah zaboraviti pogreške na terenu. I super. Ostati fokusiran isključivo na idući trenutak koji može odlučiti utakmicu. A treba, moj Federe, treba malo te ovoga...
1: Apsolutno se slažem. Mislim da način na koji se danas to sve secira, i mislim da je to zapravo ljepota kad gledaš nogomet u živo, taj trenutak se dogodi, prođe i ne možeš ga više rekreirati. A sada s ovom tehnologijom, kad ga gledaš putem televizije, tih platformi, svaka situacija, ovaj trenutak, ovaj, teško je s tim živjeti kad nešto kažeš ono u žaru borbe i sad se to reproducira milion puta, svi daju svoja razmišljenja o tome, više jada ne znaš kako da se ponašaš na terenu, što da radiš, što ne smiješ raditi, što da kažeš, što ne. Ne kažem da ono i bogati plaću, jao jadni, ali nije im sad idilično.
0: Nego ti si ovaj Tim Bellingham, nisi Harry Kane.
1: Pa ne znam, obojca su mi nekako simpatični. Još on, Hey Jude.
0: Više voliš žensku klapu Smilje ili Beatles?

0: Ovo je drugi. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Molim vas ljudi, sad se moramo najviše fokusirati zapravo na ovu poruku i koncentrirati na ovo što kaže, jer ćemo trebati vašu pomoć oko ovoga. Matej se javio, kaže da ima za nas jednu malu misiju. Danas bi nas trebao početi njegov prijatelj Hrco slušati.
2: Dobro.
1: Kaže, nagovorio sam ga da vas počne slušati i da počne slušati vaš jutarnji show. On bi sada negdje trebao biti na putu za posao, tako da imate narednih malo manje od sat vremena da ga pridobijete. I dodao je, nemojte me obrukati. Sad je vrijeme da vi prodate nas Hrvoju.
3: Ako nekome treba poticaj da vas sluša, onda on nije za našu familiju.
4: Slušam ovaj trojac već neko duže vrijeme, valjda 5-6 godina, ne znam bi ja. Znači Hrvoje, ne breš fulat s ovom trojkom, iako su trenutno u dvojcu.
5: Mislim da bi Lošiša trebao snimiti neku poeziju, ne samo za Hrvoja koji nas prvi put sluša, nego i za sve one koji danas prvi put slušaju.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu.

0: Buenos Aires.
1: Tango argentino.
0: Argentino.
2: Argentina.
3: Herbert Skepo bien l'Argentino Trino.
1: To je bilo lijepo.
0: A nije to na današnji dan. Danas je bila neka druga utakmica 2018.
1: Da.

0: Čekaj, sad je u Argentini, to je južna polutka, sad je tamo zima, godišnje doba.
1: Ma, mislim da se oni znaju grijat.
0: Uz tango.
1: Uz tango.
0: Argentino. Evo, jednom Argentinu je bilo zima u Argentini, pa je došao umak, upravo počinje meč na našem jedinom ATP turniru.
1: Tako je, da, ATP Plava Laguna Croatian Open umak.
0: 250.
1: Mm-hmm. Gomez Arnaldi.
0: To je čovjek koji će suprotstaviti se mladom, sjajnom Talijanu, polufinalistu ovogodišnjeg Roland Garrosa. Pazi, turnir je na zemlji kao i ovaj umagu. Sigurno Argentincu neće biti lako. Mateo Arnaldi je protivnik.
1: Da, on vjerojatno uz umag kaže Pariz nema kaj ti imaš.
0: To je točno. Pazi, tamo taj Roland Garros, 20 terena, Bolonjska šuma neka, a ovo plaža po kraju. A daj, parking 120 eura, nije problem.
1: Čekaj, evo, iz Korčule stiže potvrda 4 eura 1 sat i onda možeš računati koliko je dnevna. Znači,
0: puno.
1: Da. Ali prednost je, kaže on, da sam jutros praktički u centru parkira na polu prazan parking, a i nema gosti, inače hvala vam dobroj muzici uz koju je lakše remontovat kosište za kosilicu na lagani 32.
0: To je odlično. Odličan podatak. Hvala i vama što evo remontirate uz drugi dio dana.
1: Opravljam kosilice uz drugi.
0: Čuj, očivo mi jednu za Engleze.
1: Pa mogli bi, ajde.
0: Aj, malo smo sad ove Gotan Project, idemo jednu za Engleze.
1: Malo da budemo objektivni.

treba se obraniti od ove prve nezgodne situacije. Trippier udara, cigol! Kakva golčina, peta minuta.

0: A o čemu ona pjeva tu?
1: O brodovima, o čemu bi pjevala?
0: Misliš, nije to sad... Dobro. Možda ona stvarno zna, ne znam, klasa, laser.
1: Da, da, 470.
0: Da, da.

0: ne znam, jel ti promaklo možda da je Madonna izdala novi album?
1: Pa je, moram ti priznat. YouTube smo slušali novi. Čuo sam da su tko, Rolling Stones izdali novi single.
0: Albaka i dalje fantastična.
1: Kajmo, Madonice.

0: Ručku nad rukom.
1: Molim vas ljudi, sad se moramo najviše fokusirati zapravo na ovu poruku i koncentrirati na ovo što kaže, jer ćemo trebati vašu pomoć oko ovoga. Matej se javio, kaže da ima za nas jednu malu misiju. Danas bi nas trebao početi njegov prijatelj Hrco slušati.
2: Dobro.
1: Kaže, nagovorio sam ga da vas počne slušati i da počne slušati vaš jutarnji show. On bi sada negdje trebao biti na putu za posao, tako da imate narednih malo manje od sat vremena da ga pridobijete. I dodao je, nemojte me obrukati. Sad je vrijeme da vi prodate nas Hrvoju.
3: Ako nekome treba poticaj da vas sluša, onda on nije za našu familiju.
4: Slušam ovaj trojac već neko duže vrijeme, valjda 5-6 godina, ne znam bi ja. Znači, Hrvoje, ne breš fulat s ovom trojkom, iako su trenutno u dvojcu.
5: Mislim da bi Lošiša trebao snimiti neku poeziju, ne samo za Hrvoja koji nas prvi put sluša, nego i za sve one koji danas prvi put slušaju.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.

Ako sam rekao da uz Krisa Riju i On the Beach ne može proći ljetom, pa i uz neke druge stvari.

ча-ча-ча. A što ona dobro zna? Vi sigurno ne znate odgovor na to pitanje. Ona dobro zna da...